0: Bedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ujambo na weekend njema msikilizaji. Karibu ndani ya makala ya Zilipendwa, ila kabla ya yote tuungane kwanza na Manase Bill Bendera ambaye ametuandalia taarifa ya habari.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na waziri wa ujenzi nchini Tanzania, Masanja Kadogosa, amewahimiza wakandarasi wanawake kutumia kikamilifu fursa zinazotolewa na serikali ili kuongeza ushiriki wao katika utekelezaji wa miradi ya ujenzi. Na watu 71 wameuawa katika mapigano ya kijamii nchini Sudan Kusini.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Serikali ya Sudan Kusini imesema takribani watu 71 wakiwemo wanajeshi wameuawa katika mapigano ya kijamii yaliyotokea mjini Rumbek katika jimbo la Laks. Wizara ya Habari ya Sudan Kusini imesema mapigano hayo kati ya jamii hasimu yalianza Ijumaa, huku idadi ya vifo ikitarajiwa kuongezeka kutokana na kutokukamilika kwa taarifa kutoka maeneo ya tukio. Kwa mujibu wa serikali, wanajeshi wanne akiwemo captain mmoja ni miongoni mwa waliouawa. Vikosi vya pamoja vya usalama vimetumwa Rumbek, ambako baadhi ya raia wenye silaha wamekamatwa na silaha zilizodhaniwa kutumika katika mapigano zimechukuliwa. Serikali imesema Rumbek sasa iko chini ya udhibiti wa vikosi vya usalama, huku juhudi zikiendelea kurejesha utulivu na kulinda raia pamoja na mali zao. Waziri wa ujenzi nchini Tanzania, Masanja Kadogosa, amewahimiza wakandarasi wanawake kutumia kikamilifu fursa zilizotolewa na serikali ili kuongeza ushiriki wao katika utekelezaji wa miradi ya ujenzi. Amesisitiza kuwa ushiriki wao ni muhimu katika kukuza uchumi na kuchangia maendeleo ya taifa.
4: Taifa hili hatuwezi kufikia dira 2025 ya uchumi wa trilioni moja bila kuwa na active entrepreneurship kwa wanawake. Haiwezekani. Unapokuwa na sehemu kubwa ya taifa ambao hawako productive, it's no brain, hamwezi kuendelea. Lazima kuwepo na watu wengi wanazalisha viwandani, kwenye mashamba, wanafundisha kwenye mavio kule. Unapokuwa katika nchi, ni mwitikio wa nchi nzima. So hiyo dira sio dira ya serikali, ni dira ya Tanzania. Maana kila mmoja ana wajibu wa kuona kwamba dira hii itaendaje.
3: Wakuu wa majeshi kutoka nchi 18 za Afrika wamekubaliana kuimarisha ushirikiano katika kukabiliana na majanga na dharura za kibinadamu kupitia mafunzo ya pamoja na kubadilishana uzoefu. Mkutano huo ulioidhinishwa pia wawakilishi wa Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa wamejadili namna majeshi yanavyoweza kusaidia mamlaka za kiraia wakati wa mafuriko, maporomoko ya ardhi, milipuko ya magonjwa na majanga mengine. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesisitiza umuhimu wa majeshi kushiriki katika masuala ya kijamii na kiuchumi hata wakati hakuna vita, huku akieleza kuwa ushirikiano huo utaimarisha uwezo wa Afrika kutoa msaada wa haraka kwa wananchi wakati wa majanga. Miongoni mwa nchi zilizoshiriki ni pamoja na Uganda, Tanzania, Kenya, Zambia, Rwanda, Ethiopia, Ghana, Afrika Kusini, Zimbabwe na Somalia. Raia wanne wa familia moja wameuawa na wanachama wa kikosi cha msaada wa haraka RSF katika jimbo la Kordofan Kaskazini nchini Sudan, kwa mujibu wa kundi huru la kutetea haki za binadamu Emergency Lawyers. Kundi hilo limesema wanajeshi wa RSF walifika katika nyumba ya familia hiyo iliyopo Al Mazub siku ya Jumatatu, wakidaiwa kuwa na lengo la kupora mali. Wanafamilia walipiga jaribio hilo, hali iliyowafanya wanajeshi yao kurejea siku iliyofuata na kuwaua watu wote watatu wa familia hiyo. Emergency lawyers imeripoti tukio hilo na kulitaja kuwa sehemu ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaoendelea katika maeneo yaliyoathiriwa na mzozo nchini Sudan. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa na Hito Manas Bin Bender.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Naam, shukrani tena za dhati Manasi Bin Bendera kwa taarifa hiyo ya habari.

Ni saa 12 na dakika 6 kwa saa za Kalemi katika mkoa wa Tanganyika ni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya taarifa hiyo ambayo imewasilishwa kwako na Manase Bin Bendera, tunazo takriban dakika 54 za mojihano na burudani. Na kuomba tu vua viatu vyako, jilaze kwenye kochi, nimekuandalia nyimbo ambazo zitaenda kusaidia kuondoa uvivu na uchovu. Na kuomba kabisa uwe nami Bennett hadi dakika ya mwisho, msikilizaji. Naam, ndani ya zilipendwa Jumamosi ya leo nitafanya mahojiano na mwanamuziki Arnew Rush kutoka Kalemi katika mkoa wa Tanganyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu ni mwanamuziki anaimba muziki wa rumba. Nitataka kufahamu kutoka kwake. Kwa nini aliamua au kwa nini alichagua kuimba muziki wa rumba tu? Sio hayo tu, kuna hayo na mengine mengi msikilizaji, na kuomba tuweze kuandamana sote hadi tamati. Nikumbushe kwamba matangazo haya yanasikika kwenye SBC Plus na Channel Africa Radio. Program hizo zinapatikana kwenye Play Store, unaweza kuingia huko utatupata kabisa bila shaka, pakua app hizo na utatupata siku saba masaa 24 kwa wiki. Na matangazo haya pia yanasikika kwenye satellite Intelsat 20+10, tupo kwenye DSTV audio channel 82 na kwenye mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Unaweza vile vile kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na mitambo ya OpenView 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya msikilizaji, unaweza kunitumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti au piga simu ya moja kwa moja kwenye namba yetu ya simu. Kama unatusikiliza ukiwa nje ya Afrika Kusini, anza na alama ya kujumlisha 2760552954. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Karibu. Naam, na bila kuchelewa msikilizaji, 12 na dakika 8 tupate burudani ya kwanza ya mziki Zenzele. Burudani na kuja taratibu namna hii.

0: Moja kwa moja tuungane na mwaliko wetu R New Rush kutoka Kalemi. R New Rush, unanipata kwa njia safi?
1: Nakupata kabisa ndugu mtangazaji.
0: Okay, asante sana. Karibu kwenye Channel Africa kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Habari za Kalemi?
1: Kalemi safi kabisa, Kalemi kwema.
0: Kalemi kwema, vizuri sana. Wewe ni mwanamuziki, naambiwa kwamba unatengeneza aina fulani fulani ya kipekee ya nyimbo hivi. Ila kabla tujafika huko, kwanza jaribu kwanza kutuambia historia yako wewe mwenyewe. Ara New Rush ni nani?
1: Ara New Rush ni mwanamuziki mkongomani ambaye anafanya rumba ya kikongomani.
0: Mhm.
1: Ara New Rush alizaliwa tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka 1989.
0: Mwaka 1989. Na mziki wako ulianzia hapo Kalemi tu au sehemu nyingine tofauti na Kalemi?
1: Mziki wangu nilianzia Kalemi tu.
0: Aha,
1: Kalemi
0: na,
1: tu hapa.
0: Na ulianza mziki wako ulikuwa ni mwaka gani?
1: Mziki niliuanza mwaka 2004.
0: Ulianza muziki mwaka 2004. Tukipiga hesabu za haraka haraka, 2004, 2026 ni miaka 24 upo kwenye game ya muziki. Kitambo sana kwa kweli. Hongera sana kwa hilo.
1: Asante, asante.
0: Umesema kwamba unatengeneza aina ya rumba, rumba ya Kikongo. Kwa nini uliamua kuchagua rumba peke yake?
1: Niliamua kufanya rumba kwa maana nimeona kwamba rumba ndio muziki pekee ambao unasikizwa na watu wazima.
0: Mhm. Unaposema watu wazima unamaanisha watu wa design gani hao?
1: Watu wazima nasema kama vile wakina rais anaweza kuwa nakaa anasikiza muziki. Ndio.
0: Na hicho tu ndo kilikuvutia wewe kuweza kupata idea kusema kwamba ujikite kwenye rumba tu au kuna kitu kingine pengine?
1: Nilikuwa mpendelevu sana wa band ya Werason inaitwa Mesomer.
0: Mhm.
1: Nilikuwa na furahikia sana uimbaji wa kina Feregola jinsi wanavyoimba. Nikavutiwa sana kama na mimi nifanye rumba. Na wakinikisikiza muziki kama vile Papa Wemba anavyoimba, Madilu System, Lutumba Simaro, wale watu wa zamani kabisa, nikisikia ile muziki kabisa najisikia kwamba hata kama nilikuwa na kasirani sana, najihisi kwamba najisikia kwamba nafarijika.
0: Na ukiangalia rumba kama rumba pengine, aina ya rumba ni aina kipekee kwenye muziki. Pengine mashabiki zako unadhani kwamba wanaupenda mtindo huu wa rumba peke yake au labda kuna wamoja ambao wamewahi kukuambia kwamba au kukusogelea na kuweza kuhitaji labda uweze kuingia kwenye design nyingine ya nyimbo?
1: Ndio. Katika mashabiki wangu, mimi nafanya mziki wa aina mbili. Nafanya rumba
0: na
1: kikongomani.
0: Aha.
1: Na ninafanya mziki wengine wa kiasilia.
0: Mziki wa kiasilia?
1: Ndiyo.
0: Aha. Kwa hiyo unachanganya mambo mawili hapa, mziki wa kiasilia na mziki wa rumba.
1: Nachanganya mambo mawili pa.
0: Aha.
1: Yeah.
0: Naam, ni Ara New Rush mwaliko wangu anazungumza nami moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usiondoke Ara New Rush, tupate burudani ya muziki. Mimi nitarejea kwako baada ya burudani ya muziki.
1: Asante.
0: Naam, barabara kabisa msikilizaji, tumsikie Ara New Rush anasema kitu gani.

0: na niliishi kwa asili, nikaona ninapofanya rumba lazima nikuwa nafurahisha na yani niseme watu wa asili nao.
1: Huo unafurahisha na watu wa asili nao. Na ndiyo, pengine ndiyo. Mashabiki zako walipokeaje uamuzi wako wa kuweza kutengeneza vile vile nyimbo za asili?
0: Kiukweli walifurahi sana. Sasa hili nyimbo za asili, kuna wimbo ambao nitaurusha hapa, kwa maana niko naandaa album ya nyimbo kama sita hivi. Na nyimbo mbili za asilia, kuna rumba mle ndani. Sasa kuna challenge fulani ambayo tulitoa, tunaweka kwenye TikTok, watu wanafurahi balaa, yani wanapenda sana ule wimbo. Unaitwa Undugu na Mapendo, yani Undugu na Upendo.
1: Okay, Ndugu na Mapendo, Undugu na Upendo.
0: Yeah.
1: Ndio. Na pengine sasa tukiangalia kwenye swala nzima la muziki, kwa muziki wa chipukizi wa DRC, ni rahisi kiasi gani kupata nafasi ya kujulikana na kufanikiwa kama unavyoona?
0: Ni kutumika sana. Kutumika sana, unajua kupata nafasi ya kujulikana, kwanza kujitahidi, kujitahidi kufanya nyimbo nzuri. Studio nzuri, kujitahidi kufanya promotion kabisa, ili inaweza kuwa ina kufanya huku sikika.
1: Bila shaka. Hivi watu wanafahamu kama wewe ni mwanamuziki?
0: Naam.
1: Hapo Kalemi wanakufahamu wewe kama ni mwanamuziki? Kwa sababu kuna wanamuziki wengine ambao hawafahamiki.
0: Ndio, Kalemi kuna wanamuziki ndio, lakini mimi wananifahamu kama niko mwanamuziki hapa.
1: Okay, vizuri sana. Na je, unaweza kujikimu kimaisha kupitia mziki pekee au bado kuna kazi nyingine ambazo unazifanya tofauti na mziki?
0: Kwa sasa kiukweli mimi nategemea mziki tu. Sasa ni mziki tu. Kwa zamani ndo nilikuwa nachanganya, wanagusa hapa, nagusa hapa, lakini kwa sasa mziki ndo unafanya mimi kuwa naishi sasa.
1: Na kupitia mziki pengine
0: Wiki ambayo iliyopita hapa nilikuwa na kulikuwa show ambayo gavana wa jimbo alikuwa naandaa show sehemu fulani, nilikuwa mwaliko wa mimi kwenda pale vile.
1: Na ukadumbuiza?
0: Nikadumbuiza pale kabisa, watu wakafurahi kabisa.
1: Okay, bila shaka. Hongera sana kwa hilo. Na pengine kuna wakati uliwahi kufikiria kuacha muziki? Pengine imewahi kutokea kwako hii? Na kama jibu ni ndio, wewe ilikuwa ni kutokana na nini pengine?
0: Ndio, kuna kipindi fulani ambacho naenda kufikiria kama kuacha muziki, lakini kilichonifanya mimi kuacha muziki ilikuwa ni kosa masponsa.
1: Kosa
0: management ile ilonifanya kama niache muziki, lakini niliposikia tena muziki unaingia kichwani mwangu, ile idea kweli inatupilia mbali.
1: Sasa tukiangalia Arnyurash, rumba ya Kongo imekuwa maarufu kwa muda mrefu sana barani Afrika. Kwa maoni yako, pengine nini kinachoifanya iendelee kupendwa sana rumba ya Kongo?
0: Rumba ya Kongo kwanza ni muziki mzuri sana ambao unapendwa sana barani Afrika. Na sio wote ambao walipewa nafasi ya kufanya rumba ya kikongomani, sio wote. Sisi ambao tulipewa nafasi, tulibahatika, tulineemika kufanya rumba, tuko wachache sana. Tuko wachache sana. Wengine wanagusia gusia tu, wanapita, yani wanapapasa tu, lakini kiundani kabisa kufanya rumba jinsi inavyostahili, hivi tunavyosikia kina Feregola leo ambao wanafanya muziki, kina Koffi Olomide wanafanya muziki, wanafanya rumba, sio wengi.
1: Sio wengi.
0: Na namna ambayo tuko tunaimba ni namna ya kipekee ambayo inafanya kabisa watu wapende barani Afrika, waupende muziki wa rumba.
1: Hebu niambie, hivi ni ngumu kiasi gani kuandika au kutengeneza muziki wa rumba?
0: Ni ngumu kweli. Unajua kufanya muziki kama mimi hapa, mimi hapa nafanya muziki kutokana na yale ambayo niko nayasikia na yale ambayo niko nayaona. Na yale ambayo niko nayaishi.
1: Ndio.
0: Yale ambayo nayasikia na yaona. Kwanza naposikia muziki wa zamani kama vile akina Franco, Lutumba Simaro, Madilu System, nikasikia ule muziki wa zamani, napata inspiration moja fulani hivi, na mimi nakuwa naandika wimbo.
1: Bila shaka.
0: Na wakati unapomaliza kuandika wimbo, inabidi sasa utafute melody nzuri ambayo itachezesha watu, itafurahisha watu. Mtu anaposikia wimbo hivi anasema huyu jamaa kaimba kweli. Okay. Muziki mzuri.
1: Okay, bila shaka. Na ugumu wake pengine rumba upo kwenye sehemu gani? Kuandika, kutengeneza melody, au ugumu wake

0: wapi haswa?
1: kuandika sasa.
0: Kuandika
1: Unaweza
0: kwa
1: kuandika, lakini inabidi kuandika kabisa. Nakumbuka
0: aha.
1: nilikuwa Dar es Salaam hapa, nilikuwa Dar es Salaam kufanya video ya hii muziki ambayo natoka kutuma hapa. Watanzania waliposikia muziki wakafurahi, wakasema kwamba hii ni rumba, hii ni muziki, huu
0: Okay.
1: ni mkongomani kweli.
0: Bila shaka 12 na dakika 32 alama kujumlisha 27605552594. Kama una lolote la kumuuliza mwaliko wangu Aranyu Rash, basi unaweza kunicheki kwenye namba hiyo. Tupate mapumziko mafupi.

0: Naam. Ni saa 12 na dakika 37 kwa saa za Afrika ya Kati. Kwa alama anatusikiliza Afrika Mashariki ni saa 1 na dakika 37. Alama kujumlisha 2760552954. Kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, niko na mwaliko wangu Aranyu Rush ambaye nazungumza naye mawili matatu kuhusiana na mziki wake wa rumba. Pengine Aranyu Rush, tunaingia katika awamu yetu ya tatu, kabla sijakuacha uondoke endelee na majukumu yako mengine. Katika mazungumzo yetu uliniambia kwamba kuna albamu ambayo unaiandaa hivi karibuni. Ila kabla hatujafika kwenye swala nzima la albamu, pengine ningetaka kufahamu kuna EP yoyote ambayo umetoa au ambayo unatarajia kuiachia kabla ya kuachia hiyo albamu yako? Naona R New Russia yuko nami njani mwa simu, amefunga kamera.
1: Yeah, nimekufuata.
0: Aha, kuna EP yote ambayo unafikiria kuiachia hivi karibuni?
1: Amna, kuna album ambayo tuko tunasubiria tu itoke.
0: Album
1: kabla ya album.
0: Naam.
1: Kabla ya album kuna wimbo ambao nilitoa hapa naitwa Assurance.
0: Assurance.
1: Ile ambayo nilitoa ndio. Ile ndio ambayo ni kama vile tunaita bonus. Tulipatia watu wasikize, ya watu wasikize, wafurahi, wa enjoy mkusubiria ile album ifike.
0: Tutarajie album lini? Inatoka lini?
1: Mimi na kamati yangu niko najiandaa na niko napanga mpango ikiwezekana mwezi wa 11 huyu hapa. Album itakuwa iko hewani.
0: Na inaenda na nyimbo ngapi?
1: Iko na nyimbo 6 lakini wa feasibility au mafan wangu wananiambia kama niongeze wimbo mwingine mmoja labda mbili la kiruga ya kiasilia vile.
0: Na
1: ikiwezekana tunaweza kuongeza.
0: Ikiwezekana unaweza kuongeza wimbo katika albamu hiyo ya nyimbo 6. Na nyimbo zote hizo ambazo zipo kwenye albamu hiyo zote ni rumba?
1: Amna, sio rumba. Muna nyimbo 2 ni nyimbo za kiasili. Kuna Unduku na Mapendo. Muna Kumbukumbu, ile ni nyimbo za kiasili.
0: Naam.
1: Na muna rumba.
0: Tatu. Okay, vizuri sana. Rumba 3. Nimekusikia ukisema kwamba uliwahi kufanya muziki, uliwahi kwenda Tanzania na uliwahi kujishughulisha na muziki pale nchini Tanzania. Pengine ungepewa nafasi, pengine ungependa kushirikiana na wanamuziki wa Afrika Kusini au niseme Tanzania. Ni wasanii gani ambao unafikiria ungefanya nao kolabo?
1: Kiukweli pale Tanzania kuna jamaa wangu mmoja yuko pale anaitwa Christian Bella.
0: Obama.
1: Christian Bella, Obama, CBO. Baadhi ya mafans wangu wanapendaga sana mimi kufanya collab naye. Na kweli uimbaji wake unakuwa unanivutia. Nikiusikia visa anavyoimba, yule jamaa balaa kweli.
0: Na ndoto yako kubwa katika muziki ni ipi, Ara New Rush? Na ungependa kufikia wapi katika maisha yako au katika miaka 5 ijayo kimuziki?
1: Kiukweli ni nataka kuwa mwanamuziki maalum au maarufu niseme vile. Nikuwe nasikika eneo yote.
0: Haya.
1: Ndoto yangu kweli kubwa ni kuandaa gundi kubwa, yani kujenga jina, bado sijajenga jina.
0: Okay, vizuri sana. Pengine nikupe nafasi ya mwisho sasa, kama vile ujumbe unawaambia watu wote kitu gani ambao wanakusikiliza mdana wakati kama huu?
1: Mambo mazuri hayataki haraka.
0: Mambo mazuri hayataki haraka. Haya, Aranyurash, mimi nikutakia weekend njema na karibu tena Channel Africa kutoka Johannesburg, Afrika Kusini.
1: Asante sana ndugu Abedi. Nafurahi sana.
0: Uwe na weekend njema huko DR Congo.
1: Asante sana kwako pia.
0: So dakta kabisa, msikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, ni Aranyu Rush ndo alikuwa mwaliko wangu ndani ya mpango mzima wa Zilipendwa Jumamosi ya leo. Tupate burudani ya muziki, burudani ya muziki.

Ni saa 12 na dakika 44 kwa sasa Afrika ya Kati. Kama ndo kwanza umejiunga nasi, hii ni Channel Africa. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Kwa hiyo nizilipendwa, naitwa Bedi Jean Ndilakura. Unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye SABC Plus, lakini pia unaweza kutucheki kwenye Channel Africa Radio. Tupo kwenye DSTV Audio Channel 802, lakini pia kwenye mitambo ya Open View 628. Unaweza vile vile kutunasa kabisa kwenye www.channelafrica.co.za. Nasubiri ujumbe wako.

0: 12 na dakika 52 tayari. Stella Longo yuko nami studio. Stella Mulibwanji.
1: Ndili bwino Abedi, habari zikuenda?
0: Asante sana, habari ni nzuri. Umeandalia wasikilizaji wako kitu gani?
1: Leo tikandi malonje monga mama siku onse pamene pa Abedi tikali nyimbo zosiyana siyana za mu Africa. Komaso omvera apeleka mautenga amoni kwa ukondedwa awo pa tsamba tula WhatsApp komaso pa Facebook Abedi komaso tikhaso tikuvina pamene pa ndithu kusangalalira kuti iyai moyo ukuenda bwino Abedi tikhali limodzi tivine limodzi.
0: Asante sana, zikomo.
1: Zikomo.
0: Ungana na Stella Longo dakika 8 zijazo watakuja kuchukua sukari na kuendelea na matangazo ya Channel Africa katika lugha ya Chinyanja. Alama kujumlisha 2765552594. Hii ni Channel Africa. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka katika jiji la dhahabu kwa maana ya Johannesburg nchini Afrika Kusini. Matangazo yetu yanasikika kwenye SABC Plus, lakini pia unaweza kutunasa kabisa kwenye Channel Africa Radio. Unaweza vile vile kutusikiliza kwenye DSTV audio channel 82. Tupo kwenye mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Tunasikika vile vile kupitia OpenView 628, lakini pia unaweza kutupata kabisa kwenye tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za. 12 na dakika 53, burudani ya muziki.

0: Yep, ni saa 12 na dakika 56 msikilizaji, na tegemea umeliuzika vya kutosha kabisa na kibao hicho cha muziki kutoka hapa studio. Bado una nafasi kubwa kabisa kuweza kushiriki katika matangazo haya. Alama kujumlisha 2760552592. Tupate tangazo.
1: Conversations that matter, elevated by a platform that matters to you, our loyal listener. Channel Africa is taking the experience to the next level, where TV meets radio, where audiences and viewers connect. Now, coming to SABC Plus, don't just listen. Watch Channel Africa on SABC Plus, the African perspective.
0: Bila shaka tunapatikana kwenye SABC Plus, unaweza kutupata mubashara kabisa tukiwa huko mtindo wa video bwana. Lakini pia tunasikika kabisa kupitia app ambao au program ya Channel Africa Radio. Unaweza kutunasa huko, bila shaka utatupata kabisa bila bugs au bila docks yoyote. Na kufikia hapa sina la ziada. Ulikuwa nami ndani ya mpango mzima wa Zilipendwa Jumamosi ya leo. Nilifanya mazungumzo au mahojiano na mwanamuziki Aranyu Rush, ambaye yeye mtindo wake wa nyimbo kabisa ni rumba ya Kikongo. Nimezungumza naye moja kwa moja kutoka Kalemi, ni huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kaanza kunipa historia ya muziki wake, namna alivyojikita kwenye muziki na mambo mengine tuliweza kuyagusia ndani ya mpango mzima wa Zilipendwa Jumamosi ya leo. Mimi tu nikutakie weekend njema isiyo na bugza. Ungana na Aya Mshekifu kesho kwenye mpango mzima wa Zilipendwa. Niseme tu alamsiki, ila sitakuacha patupu na kuacha na burudani ya muziki. Sip alcohol, burudani ya muziki. Niseme tu alamsiki.